0: Conexión 104.3 Radio Integración.
1: Nos volvimos a ver.
2: Conexión 104. Conexión 104.